0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه